اعتراف کرنا ماننا تو مجھے میں نے کب نہیں مانا تھا کہ محبت نہیں ہے, کب مجھ کو اعتراف محبت نہ تھا فراز.

کو کتابوں کے بوجھ نے جھکایا, رشوت دینا تو خود پاپا نے سکھایا. 99% مارکس لاؤ گے تو گھڑی ورنہ چڑی. لکھ لکھ کر پڑا ہتھیلی پر الفا بیٹا گاما کا چھالا, کانسنٹریٹڈ H2SO4 نے پورا پورا بچپن جلا ڈالا.